0: расставлено на кој доколан свакок довидат тога е украс. Положенци знае па зло хитар писат. Исто их плачуваме за тоа да нам положенци пишат.
1: Тако.
2: Тако. Не, па не смеемо тако гледат на полицаи.
3: Ја, па што премал их е.
2: Полицаи се за тоа да нас варуваја и на бисто жртуваја.
4: Тоа да се ти палиш на униформе, ни наша
2: стара. Не, премал их е.